That's right, Insha 104.5 FM Adiachie bia. Yeni ni pe bia ye be kan asema chere onu nkuto ni be so a chere no. Na no pe nyesu keke ye di aseda for ye mum na ma no so oni ye di ni ye ye mobo. Wa ma ye krada so ti ase techere ma da bodwe moje di ye mo frisane ya. Na ye dana se anope se wa hu ye mobo. Wa hu ye mobo, wa hu ye mobo, ye da wa se adomra. Se wa dom ye. Afe yasem ni se. Ni a wa mani ya mani ya wo diye ni ni a wa sheno. Mani nyi ye infrimo. Onua wu hu mobo, on hu ye mobo. Na onkaye, o mani dom nye kesye maye. Na onkraye. It's a new man, it's a new day. Eradie hu ye mobo enche onyankopo asem beba onchen ye ko Jehovah nisi akofa onyankopo asem na mi nsa no pay obeye nshira na osro edin to so bebre ebebra ebeso afra ye nyankopo no twedi ampro nyankrompo na ohu ne mamobo no ono nkuto na ohaw amane ba atete e ba isu eguneso na otiye Nyankopon hyira wa no pay se wa join me baby a wo bia wo soro hyira na osoro enye wo mwa ema me Madam Ruche Martin ampaba me na matu wa ye hyira no pay so ya kwaso ya metin pabo bio Mrs. Emilia Santi wa join me live from USA. God bless you, thanks for joining.

0: Mama ya dushie gana mama baby biya wye wote menkana. Mima waha na mimi sasadie wapo umusitie. Enenso obadie ni wani edine ye, wani akani ye. Adumbi, akita ye mwabe dumpe mpenswe ya. Nani eke nyina ni sasada enka tredia mponse. Wadi ye abedumpe mpenswe. We thank God this Thursday. Yeshe juwada se benada ukwada. Ya wada eye ne day na chese September busumi ya iwe mwi nida etosu miensa enene memu wakwa baba inshua 104.5 jume die no ya tudi obra na waji yesu se nune die wankasa wa yire wuhu na wabo muhudo nti enye waha nise enti yesira wuse boma de inkachire wubi no bi inkanchire wubi ena daje mwen na pa na enso madaje ya mudidi ya chino ye ni so ye ya kasi nyakupo nshamu keje tia Dubai e jani mwa defa jani hunyina sa wote menina ati menka nshaba ni wisdom adaruma ena wade ya tumdebi ya mani mema ya tempente mkwa edi ya betimi sa ya nsabe kwa ya no mema mwenyina majuma nyakupo nshadi ya muyo nyina so sa so ena woba Facebook wa eye inshua 104.5 arefono wa hodada diya ube timi ya mame nese unso ubeche ama ubi ya beka ya wone ye nyina ya susu ama nwa yefe YouTube ni ye inshua TV ehonso ya damu din mwa mutie mi papa driver webie mwama passenger fono mecheche ya mumutite musutu wa hudu wano mecheche ya mwenye na TikTok no eye inshua 104.5 sanso ena official ohima B Binu eye bi enon so so edem ewo honum ubetimi abaso sesia Adum TV wonim se ye woni amapa enon kwa na ye de eso momidin e de ohima benewa na ene mema wawia efutusem na ye nyina ye de abo ye nkotokuo mu be grateful for the little things in your life to find inner peace. The little things, ni man kitin na wudi wumu no. Kokan ne hobu wansa jrega. Nkakran kakrana, wudi wufa ne se, asa wunkwana de hiawo. Na me kwa de, adie we kwa son faswe ye de. Titriu ye nkwa. Yente muse nkwa no. E automatic na dia chi yina eni abem. Bara dia chi ye ne biakem. Ewa sasi fufro biso. Enti don't force things. Mem prunye yere. Na wuyiri mu bebre bebu. Kakrana ekonwano be appreciative ma wani so eno enye sawan ya wodi ahometi e bepre wo ho a na okoye die ni sawoye ipacho afutu edi mama wiawia na hu ya o ene depression is real edama do so because ni ekura no no na ni so tambia na ni di obi di achi ena asimasi na hwede to ena hwene nufu na menkwa mi die kwa mi nufu no benkum na sesa ena ni fa no kwa akoa ena me be ma na akoa me hwe ma baba ako ni ho enom ni ade ode sa bonso akwagie die eni si wo ya akwagie duboni bia benum akowu ebewia se na cancer kwa bekum misra wada the little things you have now bohu ban se kwa bi wo ho obetimi die ni ya hwene ye ni ye enu ne hia Nema wani nso kakra ni kwa wono. Na nkiti nkiti nkakra nkakra no ano. Ebe njini ababa yeke simisro. Mema wabe mumuda. Be grateful for the little things in your life. So that you will find inner peace. Evangelist the graph today. Onsa beme biya yes hao. Oko yurina. Orene yonko beme ano se kaish.
1: Yes.
0: Mekwa kwa jedu.
1: SM pejami di enimu.
0: Wawu.
1: Ano ukunu.
0: Yeah.
1: Ebi kura ku ne de.
0: Yeah.
1: Onwi ba wo ku ne de.
0: O ti ase bat enu awu.
1: Awu. Because de nyame de ma no na ni anso. Ana mo ma no so obitimi hwe obi ya.
0: Etoi.
1: O no so akoya na wo kose ne de.
0: Yeah.
1: Nti ye se mo ma ne bi ba na nim asado e.
0: Enye ize. Na boje na
1: nyame ye no. Ba wa ya ma se attend to.
0: Na funu ba ko sha. Ba ko sha na ni ni ba kwa ba sha form.
1: Ebi adane book mu nipa.
0: Ya draw no.
1: Yeah, wono adro no.
0: Okay.
1: Ba woni mi so ye nipa bo ye book mu nipa.
0: Yo.
1: Naima.
0: Aja.
1: Nsama o ka ye nyina mu no ahu. O de ko French mu ahu.
0: Yeah, ya sakwe da be.
1: Yeah. Le voix est perçu.
0: Perçu.
1: Le voix est perçu.
0: Yeah.
1: Nsa mu ani so de wo.
0: Okay.
1: Le voix est perçu. Est perçu. Il amel ma voix. Il amel ma voix.
0: OK.
1: Monsieur imparfait, il amel ma voix.
0: Et ma voix.
1: Là de posser.
0: Là de posser.
1: La de posser.
0: Yeah.
1: Et non, ana nyame di ama.
0: Ça. La de posser non.
1: La de posser.
0: Tu sais je nyame di ama non.
1: On sel de Dieu nyame ne fait ni
0: Dieu.
1: Ba for me sentence e fait ne là.
0: Là, yeah.
1: Là.
0: Deposit.
1: That's right. It's so ni power mo wani ansa ye se se be mpredu asa. Ochi obi asa na se osua ochi awpa. Naima.
0: Ni pa bi asa.
1: Thank you. Se de osi tie bia no. Ma ho nya fe. Je hutum se ho fe. Ubro bi aso. Naima se de osi tie bia no obi nyonko no.
0: Dabe.
1: Ye be ko wiase nyina wo damu ba akopɛ.
0: Oso wo style ho.
1: Yes. Obi otasua wo bi bia no se.
0: Yeah.
1: Because any pana nya unya binye. But play what you own play.
0: Yeah. Yeah.
1: Inti abasa said you city no na ima. Obi de ne action tin mo bi pen asem. Obi nso sabe wo tiatia. E mo bi ani je ho pa.
0: Yeah.
1: Obi nso sabe e pebe wano na e pafo no. Obi ani je ho pa.
0: Ano wo.
1: Inti enkoti enkofo bi amo ne wo nya adwen. Enkofo bi amo mpa wo asem be do mo ya pretender.
0: Okay.
1: Amba ya na we mfata utie wo mo a opem.
0: Wo ka koto amene mo ba.
1: Thank you. Opem so na ma ka kire total zena de na unim nyansana enti enipa no
0: uti
1: enipa no a wanka sa wabrabo no wo se no sisi am no nka sei e bia se na brabo because
0: yeah.
1: of gossip for
0: yeah.
1: that you from Samaria guitar yeah Samaria go somewhere from Samaria guitar according to semotology
0: okay ti Samaria guitar for amuye yodum yodum no Mr. we have a future to live eti ye said ye tie ne benza kakankaka ye nimse nyankopon ode ye nso ye bedru honom enkomo bebe ena epiemu ewo fie anom sei na enkomo edikan mame enhwe krata no aye be de oho ene waha but mame Naomi Asante ena wode enkomo bi bedan ye freedom pass mame mano kwaba waye mame panyi mu ntimisrewo bra ne beti ebi ne nhwe ne aye beti me aye boye mame mame na wo te sey bibi aye kama
2: bibi aye me na mru ne ana ye metro ante ya minti me na ante kase
0: kafra aha ne de meye doctor adwuma
2: e wa ha meye doctor adwuma
0: mama ewi ewu na nam den ne do baye
2: den de baye ne me baba akwa mi hu no
0: wa wo ba
2: ni ya me ba me maye mi ensa o baba akuma ma mi nu Oba ne wabosumi du baako.
0: Oh.
2: Ana be ma peni no toson. Onu so ewu 37 years. Ana aka baako no. Mente ne nka ba biara ne nua ne wuye no. Mente ne nka ba biara biu.
0: Na me ba o, yenhwe eya den na o ma ne nyina afri mu. Oba peni no. O wo no ana se o ko wo ye funu.
2: No me wo no. Onya abosumi du baako.
0: 11 months.
2: Ɛna
0: ofri mu.
2: Ofri mu.
0: Okay, di odi won so eh.
2: Di odi won so e de wa o ma ye me ma wa ware kura e o. Ani ne ira o. An ware enfi e nan. Pepe. Na me be ye ofri mu.
0: Wa ware.
2: Wa ware.
0: Oh, Norway.
2: No mu o Bethel. E wa dan to for ye be bi e fe ho Bethel.
0: Oh, aso. Akra. Na wa un costume no bi.
2: Mene ni nyina na ekọ. Ene ketuan de wajaye 25.
0: Enti sesie woda so ekọ.
2: O meja mi so na ekọ me ba nti meja.
0: Oh. Adai. Awo. Na butre. Omo wa dance for nyisa. So mbe kum ba. Adai na wonya asa adwene no. Dai na ma wonya asa adwene no.
2: De ma mi nya asa adwene se. Me ba no. Wo ye Yes, oye ni pa ankasa.
0: Oh,
2: me ba no. Nti oye jumadi wo better ho.
0: Na jumadi e be na odi wo better ho. Oh, okay.
2: Na se ajuma bi wo ho aye se di broni a me ba ni di edi na chi no. Ajuma bi wo no mo kwakoye a na bia broni no kura wo hu ye na mo akofre me ba no.
0: O ba ni di de sey.
2: Samuel Osei Usu.
0: Na mo kumase ya no o wasafo be mu
2: ne ye wo meme wo baby free ni ye nyina wasafo ba kun Lake Road e na me
0: kunta na se ha
2: dabi ya safo no a ne di di Lake Road
0: na boy
2: into a no ka asafo no mu Lake Road wo no
0: e
2: na me ne keto anso ko dum fasi kuwete wo
0: oh okay Eti better honu ko wu ya na.
2: Better honu am it wa wu.
0: E den na ye no.
2: And yen ka de kure kum no mo se dabi.
0: Chese wo wo te ne sei.
2: Me wo wa na me frere ne se e fe ne fiuru an se mintu.
0: Mhm.
2: E no anu no. Mhm. Nte me frere no no se maami. Me kura me yari wu. Na sa wo yari o hin wo se ne nse.
0: Mhm.
2: Ne ana wo wo no. Na se ni awon fe nko se to mo nyi ye bibiriduro bia. Enti ade a chie no sa frɛ me no se maami. Ye nko ha dan ma wo. Ana se if yi ba bia ni ye sisi. E ho na me ko ha dan ma na abe ko wukrum. E na so nya na me bra ba akokra ese wasi single room bi wo ba bia na ye tie no a. E fi ani ye tumu a wo mu tumi no. Na e fi me bra ese single room. Anu omoso
0: mhm
2: timko kanche no aboso amame no see you ni na ho che pepepe na me ba ne free
0: oh e ti mu ye na ye we
2: ye see you ha for the enye ye
0: na se wonim dada se wo ko bi nti wonim se
2: de ti oh se ma je na me kwete wo mo poma na me church le wo Moses na me church le wo ye mfa ha ye mfa nti na ma je ata me ni ase eye ni eye no eyi ni ba kwa me se na me yahisha ma me ma mi nu e mi wu ya wo ya so me se wo ya so me na ni ehuru me wo ba ba to wu fie wo na ade ka a me di ya se nko akura wo school eyi wo asori ho ana mi si yo mo ku no dia
0: oh and de tsan ma me se mo ku no no de tsan
2: awo hey ne na ku na me ja ya sa fi kura be fie be se
0: o ja be se
2: two we yen one am jaye.
0: Oh,
2: no, so 2017. In 10 years, eh? The jaye.
0: Eh, can come see you do the same crumuni.
2: Ah, September, you are not me, but we are no one yan 9 years.
0: Okay, young fa and no end to her. Obey our worship and me, titruntin our hang, yes, sir. A dear Nama Kodana ira, needing the same, na brabasha say, na ususu sa dear Ness Cynthia, who's wire?
2: Me banu. Me mane die me omo mie no nyina ye pe me do omo so do me intiketo ane na owo skun na bi eske bi obenye bi anu amem bi for me me miska sa kwisi 2070 wa odu ene wiye ni nyina akwa na o mane me na ote ben madam fu bi wo atunsu ni line
0: mhm
2: ya me ko ho
0: okay
2: di da ko me ko ho aye se watu
0: atunsu no s line na new line
2: Islam de se de mi
0: ni nyina si wa yenko ama mi
2: de mi de meka bia no ma fa nsa de mi ye ko nfunso mu so an ma chuma agbe
0: mi pa cho mate
2: am de he se de mi no ma girega
0: kafra
2: pe do hini
0: o se
2: asam me do
0: o se Islam ho na me meti se wadru tina se bebi ana mi mi bisa no se eye den na wo bucket one wo se odo wo o te se panyini no a ono de den na wayira den na sinti a wayira
2: nte onu ani wo 2017 ho no no ma ne me kra kwesi 2018 2019 ho no mo te de ko me ko ha yesu watu fie ho ifi a oni madam fo ne te ben no eye esla ho amike yesu watu ho so watu ho ko hine so okoy ni e firi ho na maintain nka biu
0: e fie sey ni
2: e fie ni se 2020 ho no 2 years 2023 ho minti mi hu
0: enti wu hu oba no ankasa edi na se edi e fie sey
2: edi e fie mebre fie ba se enum asinsin ni
0: oba no nsusu e wadanse ni
2: ketwe
0: ah
2: ondo jaye ho anokra
0: ono su jaye
2: jaye kra
0: okay se se wo ba no ni din e de sey oko school wey
2: we ba ni din de o se kwaku richard
0: richard o se kwaku okay
2: na school oko wie ye kra na
0: ni se wo ba no no nti wo na watete no a no oko school wey bi kwa ni e ka sey we are ni JSS classmate and answer SHS classmate bi beti bi ehuno emfoni a wode maaye abusua ya maami enkomo obo no emfoni onya maaye no eye ne ba no passport size picture nko a eno onya ya wode e maaye na ye rebeto so 80 bra Facebook me say insure 104.5 sanso and YouTube the insure TV Bradum TV mama obane ne nkola brem picture bi ani ho wo si su kakra wo nyine no ne picture bi ani ho ye nya mfoni bi a apart from the wodi ama ye yi a ye beti me dia to so
2: ne bi bi e wo me ho ani ne bi bi a ne mu ndi ye ne bi nti entwa picture me ne bi nti me entwa picture nti me ma no o mo entwa picture ma wo wi e salvation school Salvation, we may name you do Pietre and we'll call a genius. Genius in we hear from four. We hear
0: genius school, Ben Pacho.
2: Yeah, you know.
0: SS Anna,
2: Debbie.
0: JSS.
2: And the Uncle Alivian. Yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah,
2: yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: we no ko university.
0: University him fa de.
2: Ayi Kumasi de no.
0: Kumasi university no do so but him fa de.
2: O ayi Kwame Nkrumah de no.
0: De wa he ye. Na wa
2: ha ye ade.
0: Tech.
2: Mm.
0: Na na oyɛ de course be na no ye.
2: No ya Greek.
0: Oyɛ Greek. Ah say e bomo de ko tech ne do a Greek faculty ye decide ni ko ampanyifo betimi a boa ye say ampa. Nipa bi sa ba school ho
2: ah wo ye adwuma kra wo ye se agric for mpenyi for pa no wo wi school no e ho no koye national service agric ho no
0: okay
2: ho no koye na farm ai
0: enti wo susu se wo ba no owai
2: na min timi hu
0: ne telephone number ben na na one ne kasa so
2: ne telephone number me fa ma
0: ai
2: ye 054
0: ai chobo me mo bansa k number no a ewa ha no mama ihunu de ehu asem tie se obefre so ameya hwe na ye hunu a eti mama umano ukunu wei
2: kun de ye ga wari akwa me mpeni de kureti
0: de bi ye kase de ma umano nti nka ye nya ni de bi kura no oni mba bi a
2: ose kwa ku o me ba no kura de papa no kura de wono die ye mu ni din kura me kura mi nim ni din po
0: okay nti o de sen
2: ania
0: o ku no no
2: nim ni din
0: ah awo
2: me se ye ni din firi mu
0: me hu ba tu de asem na ba
2: asem ba on de mfa no
0: na so no so ne ba ni nti se ye nyina woni ne ba na ayira ebi kwa no onim ba bia wo
2: onim ba bia wo
0: ade nti na so onim ba bia wo
2: me che se me ba me wo no aware ni guye no onim papa no kra nti papa no kra bo ni di kra me ba ni wo
3: mo
2: mo
3: sana
2: sam kra na me yo papa onya onu na to ba idi nti ni di na da no so onu na to ni di o me ba no me de mia na me di edi ni to mo so wo se usu ayi usu ansan
0: usu ansan ye hwan di
2: papa no Papa na ne ne wo nkwara no na me de edi ne to wo mu enti keto anu e ko school keto anu owura school mu anu onu ayi edi ni fe ne so ino fe wo se ko eku enti wo se ko eku ndo wo ti ase na me nim ne no ma ne
0: o se ko eku nu nso sa ti ase
2: wo se ko eku na me ba nde ni di to no no onu ye fe no se ko fi
0: onu ye hwan
2: onu na me ba nde ni di ato ne so
0: ade enti a
2: Se papa ni de o.
0: Nti o se kwaku ni ye hwan.
2: Eh papa mimi kunu ni din. Papa no amene ne wo
0: kwara. Owusu ansan ye hwan.
2: Owusu ansan. Eh ye papa no amene ne wo nkwara ni mi nu no.
0: Okay. Ana wo ba ni ko school no no waye owusu ansan no o se o de o se ko fi din e beto no so. Na mi se o se ko fi ye hwan.
2: Ono no ye papa wo so mi mu.
0: Okay, nti ba se kunu fufu aware
2: no. Ah, me fa ne sa. Ono ne ne yire ne ne ma nyina de me aye ebusua no.
0: Ah. Me ba o. Asam no ba bi ko na se sa ko ne sa ati free ba na je o. Wo se o se ko fi no. O se ko fi no. E ye be ma wo ware no ana se. O be ye buafo.
2: Se o ye be buafo.
0: Okay,
2: o ye be buafo. E ne ne nyina kra o ne ne me ne nyina o da so bo ana.
0: Omo no we.
2: na de aye ha gen kaka se me phone ma change number no into amọ mo no me free me phone
0: o moti he
2: o moti me ri awa na so ye se me na na ye ntimi nko ho
0: ti ye wo tv so e bi kwa na obi hwe no agbo wo no mama ne ye nse e ya wo ba na ye hwe no na hu hia wa ha mama wati ase wa ba ha in present
2: in premium
0: eh eh nti se ene ya yanya bra ye ti na ese se ye ti mi bua ni enya anop mesibre ose kofi no otefa he
2: de was mene no ose kofi mene ne tebro no ba akoso
0: bro no no ye
2: chatu so dumpa ayi kuwait
0: atun
2: su kuwait
0: okay
2: and ultimately dumpa su kuwait
0: no okay mm-hmm. But say in 190 won't be nko wo mo e de chatu a wo mo mo ye dabe
2: o afi kra ba
0: okay ose kofi yere de say
2: no ye ono sicilia
0: o de sicilia
2: sicilia ose kofi
0: Sicilia ose kofi
2: Sa nere na wo bonidi nere no mabonidi anche
0: Na kofi ni be kan Sicilia ne ho
2: Sa ya ukunu di ne to di so nti Sicilia no ane di ukunu di ato no so En so mo kra minim wo mo on phone number
0: En te se wo ni wan ne timpa che wo
2: Te se mi nko a o mi ne be me fie no o si senka o si amanish ayi no wo no ye school ama kan school e keeper for ni bia ba betna ho na de ba yin nti aya ma me nko an antoni fie ho da ho kese na me ye na fu nso kra me ntemi no ti obi na ya no so wo don na fu do fu
0: enti o ye den wadu ya ni jije
2: e ti ani so de ani me di o
0: sa wa o ti me okay nti aho kire ni ho o ba no ana wo hwehwe no
2: me ba no ana me hwehwe no me ba no aho kire de e no asei me ba no wewu o ne yire kun 3 million dia be gumi fun so
0: oh
2: ani abosumi bia abosumi bia o discama me
0: se so onu de oda so ye hu adanse ni me bo
2: eh onu de se ye hu an di wo mu extra
0: aha okay enti yanya ne sei me pa che wo tonkra ho ye wa dum tv enipa bebre e hwe ye tonkra ma wi ase se wo ba simasi enfie num ni mama wo nyesho se be yenyini eyenyini na bi a ama eye wo se wu hunu wo ba no
2: o da bi
0: bibia wo ka bi azu
2: dem me hu bibia me ne ya na mama aye me yin am de bibia me hu
0: pa cho nya fie sei
2: e pu ye di enim bru nya chi abo se me na me nya 73
0: na ko ponsho
2: Enti ese ade ese mu 72 ana. Ese ayo wo September.
0: Munya ho abotuo na fe ne e cheki. Mama yango
2: September.
0: Yeah.
2: October.
0: Uh-huh.
2: November.
0: December.
2: January.
0: February.
2: March.
0: April.
2: Amanya.
0: Enti aka abosu men wotwe. Na wanya 73. Yakopo nshirawate.
2: Mate.
0: Na onye number ya wo de ma ye ya wo kire se eye osae kwaku Richard a wo ye obei number no since a number ni be kan ye nsa ya fra enko
2: eh ene se be be nya mo nti ase o
0: da bi men fa wadwe enko ho
2: na ne enko ye aye
0: nya bo transfer Mr. Collins pacho bi etu ma ye nhwe ke fre na ye nhwa de ye nhwe de
2: Obi a friend na won say dey say ni an ma ja ayam shishi
0: aku. Dabi yenyenru ho mama. Yenyenru be dey say oyam shishi wo no. Ebi suko ana wo no so asesa ne number.
2: Aha. Ebi anu abi a fi say na me friend no ana ye kunkun won fa. Sa.
0: Enti mama. E chire wi ase say oba no ne mfoni na ye dey atoso no boni dini. Na ka chire ne say so wote won ka. O mero na ninti na wa
2: we no kra ni mfoni kra se ne sa serve you
0: enyare mama nsa ho de oni no no oni no
2: min kasa
0: pa cho kasa
2: o se kwaku me pa cho pi wo maame wa o mi said o maame sitie ba bia wo bia me ba maame nte wo nka me te wo nka keke sika semu aduane semu bi pie no ahia wo maame chain wa upem na me hwehwe ma me hu okete ba bia otie bia ma me ana se freme so no manso no atesano a ma me hu senso mia na pesobete men ka me slow de mayo bia ya bibia manika dem hwe hwe o maami e pa chupi e se no anu no
0: anu anu no de obi kan na waka no ya ya san fan foni ni ntoso mesra mu bra behwe bi e ma me we e on se de bi ameka se aha ye wo yi obi e ni hu asamo ha no obe sori afri ni fie na wa ba ha se wo de na se mu e ba ha da asamu ha obi a wo ma ene ma se obi afuka adware abani aka se e wo hye wasem ye ntie mame abre wa we na asem no kra no asem nkomo no emu nya de ye ntie aha ye ye ha de first come first serve di owa ba bi adru no su bia no ese se ye hwe no ye tie wo ye nyira ye tie ne hu se ye mogu ani age atum se ye mogu ne akoye nim Facebook ni Insure 104.5 YouTube ni Insure TV me pa chofa TV to adum TV em panyimfo adwuma behwe eya emfoni ma yenhwe ebi ana wa your classmate ebi ana wa ni ahye ne so ba bi ana wonim ba bi emprempren wowo maami se wote atonsu aka ne no ye yehu adansini wonne ne mani nyina na ne ba ba ma ba ko a wokoso mbetel afri mu ene hu ya wonti wodi ja som no se abofre ebi a woda so ye dansini ana se wotu kwankwa abrochire ana se de yenim mi bia homa na tum for serious business pacho mi bia tum for serious business ebi ana akoda yi wonim no ana wa hu no pen ana woni na shea ba bi pen mi pacho ma maso ente 03221 8283 03221 8283 I'm over my vital information. Be a be a young free. Okay. 03221 8283 03221 8283 Enti bwa ne twa sey nyina ye kan ye hobom na ye bwa evangelist mini mara obi anyam frey ka bibie na
3: nima
0: eja asem no emoya
3: se agbebi wo ko su badu no ana nka asesa ne no ba kwa nka o ma me no ba de wodi tribe
0: ya okay ye hwe ye sey nya obi e wa homa no so hello
4: Hello.
0: Food in baby of Refi. But your main TV no.